0: جمال ہے کہ اسرت جمال ہے،
1: ملک راج ہے غریب النواز ہے،
0: ہری پھول شکن ہے ریاسل فکن ہے،
1: لنکن پناس ہے سمست النواس ہے،
0: اگر جل کریم ہے رجائے کریم ہے،
1: سمست الزبان ہے کہ

0: ایسا نہ پایا جائے کسے وٹورا ہے لوک ملائے
1: ایسا ستگر جی ملے تس نو سر سوپیے وچو آپ جائے
0: جس دا جیو تس مل رہے ہر بس اے من آئے
1: ہر آپ ملک ہے پاک نہ کی نانکا جن ہر پلے پائے
2: راس میری منور جارا ہر راس میری منور جارا ستگر تے راس جانی
0: ہر نت جپیو جیو لہا کھٹیو دہاڑی